0: Dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Central. Marketing. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: U finalu Wimbledona 2023. tenisar osvaja posljednji set rezultatom 6-0 nakon što je izgubio prva dva seta.
1: E, Peđa, jesi tu sa nama, jesi?
2: Tu sam.
1: E, reci nam, da li je ova situacija istina?
2: Nije, to je laž, izmišljeno.
1: Bravo, jej, to Peđa, osvojio si nagradu, svaka ti čast, znači ti ozbiljno pratiš tenis, jel tako?
2: Ozbiljno, da, da.
1: E, tako, drago nam je, Peđa, ništa, samo nam ostani na vezi, molim te samo da uzmemo potrebne podatke, a vi ostali, ako želite da se igrate sa nama, sada ćete čuti kako možete da se prijavite.
2: Laži, hvala.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!

0: E, pa prelazimo na 18. mesto, tu nas je naravno sačekao jedan sjajni duo, a to su Topic i Becky G sa svojim hitom Sorry Papi. I ne znam, obrade, jesi ti primetio, ili te podsjeća na Sorry Papi na neki hit?
1: Pa, to što su semplovali, nisam, ajde da ne otkrivamo pre vremena, tako da poslušajte pesmu na mesto broju 18, Sorry Papi, u nastavku.
0: Ajmo.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: Iskreno, momentu da sad nas je tako dobro pomerilo. Ljudi, vi da ste vidjeli kad smo ugasili mikrofone i kamere, kako je obrad mrdao kukovima, devojke. Ja opet ponavljam, on je slobodan, pa ako ste zainteresovani, naš Viber broj je 0693089399.
4: Ali mrdao kukovima.
3: Slušajte, dame. Ali ajde mi da ipak malo čujemo, da slušamo u nastavku ove dalje fenomenalne izvođače koje obožavamo da čujemo na TD Radio. To su, na primjer, Ina i Matoma, jer su oni taman snimili jedan duet, a u pitanju je Dream Out Loud kod nas na mjestu broj 14.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
2: E, na mjestu broj 4 rekao bih nešto što ja nisam, a to je self-aware.
3: A što znači self-aware, obrade?
2: Pa nekako, malo da ipak uzmeš to ogledalo ispred sebe i pogledaš.
3: Znači samosvest.
2: Apsolutno, može biti.
3: Dobro, vidi se da si studirao stranu književnost, kako već, državnu, svetsku, pa da, to. Ove, ali u pravu je, obrad narode, self-aware je hit koji nam stiže na mjestu broj 4. Uživamo u September City.

Impresum. Impresum. Radio TDI Central. Izdavač Matrix D, Beograd. Registarski broj medija RA000313. E-mail marketing@tdiradio.com. Glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.